0: Boy.
1: Aí, wena DJ Raja, o homem não coca, mano. Toma. Ina man in town pusha sesu wa mina wankoka man wato wena man ima makinsi wato wena man ima ulela man lari singa view even pusha man even pusha DJ kokoa the junior man wato wena man DJ Leriza man ba wileria ajilongo man wato wena man ina man in town pusha man na ina man in town pusha Emanna la la ba go barbala na ta ba tsela go pusha se shalati nkata se vanthanda man wa to man se shalati maluleke hlungwane man kwa la ka ba go xa man wa to ntsa hi kwa la ba pusha emanna em Judah Judas di man van aldi man na zebo yes ar kwa section F da ke DJ Raja
2: ni kombele ku ba pusha DJ Raja le pusha man Flora Makhubele emawa block 9 ukani mamani ni pfuxa buti wa mehe i botsizeka papa mhlori le Robin ka xihoko kani n'wana manani ni hi tshela hi mani maximzi kokwana wa ku hlula leg ya section A kani heskimi vanhu lava va pfuxa mani Makhubele ka ta buti Richi ka Ndhambi Khensile Muhaxani
3: ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki kokwani wa ti-junior eJelonga ku pfuka Butlenki Ngoveni a vuyehle ni ta hetisela hi papa velevele kwala ka Ngove va pfuxa hi mama Xihluke ya Tinyiko Maleka la ka Ngove a jamela thungomu
4: avuxeni Mr. Raja mpfukini na mo hi va pfuxa kahle ku ri kwala ka ku teka vanharhu ni ta pfuxa kalaxaka double mangani kusuka ka gongongo a va pfuki kasi ku na tanga xikolo bakaniya finest mayimela kusuka ka gongongo a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa one the junior kusuka Jilongo hi leriya a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwana swa boka kusuka ka makoxani kani loko papa henhla ka madabulo mbuyi a mi hi navele na khatsa
5: ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Walter Mkwati enyakelani ka xoko ni ri a va pfuki Lucky Mhlongo le nyakelani ka xoko na vona ri a va pfuki mana tintombi ntsena ka bode na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa Richard Mati kusuka Togo Block 24 kusuhana ni sava n'wina hinkomu
6: ri xile Raja ri xile mori ni teka ntambu ni tiyisa laha aka mapuve ku na driver tretere I man no godo ka ri rata hi kamba ra banana va xaxa dya again ku pfuka manana wa nkoka la ka mapuvela ni ku ku na mhana ri basile ku hlula na risima ni ku pfuka mhana wa mina ni ta hetelela i mhani Makhubele nkata boti Richi leyi aka Mageva a ni pfukani mhani wa mina a ni lava hinkwavo va pfuxa hi munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna elka na muchana a blokeni ka sikhinyana ku na papa ya xiluvana a fana Raja laka mered laka sikhinyana I khome radio laha ni nga kona hlayiseke bra Raja danko
7: ri xile DJ ku kombela ku vadzudza ni ta nghena la Thembisa laha ni ku na TK Ndlovu pfukani ni nghena la ka minginisi la ka Mandlazi ni ku na mhani wa mina pfukani mhani wa Chavani mpfukani prepare mi ya kerekeni ni nghena la ka n'wadzeudzeku la ka tshiketa lani pfukani mhani wa Chavani ni pfuka na n'wina mi prepare mi ya kerekeni vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena ni ku danku DJ Raja
2: xini ni kombela ku pfuxa vanhu wa mina mananeli la ka xikukwana xa kanhani na pfuxa vanhu wa mina mhani wa xuxa ya section A pfukanhani ni hetelela hi masiwa mandri wambula ka jesu ka mhasa wa mina loyi a va pfuxa i mama Albi inkomu
8: ekesedela leke kari ya mahlweni mixo ra xitirefemo hi khomela wa riqingho la vanhu 060 ni mugesemona wa xitirefemo wena okay swake matorokisi mi lamo wena lowu
9: Raja the MC Raja munhu wa ku xexa
8: mi ri la
9: va pfuxa vanharhu a ku pfuki mani Elsa n'wankuna laha ka nhlaniki ku pfuka skini mani Makhubele ka ta boti Richi ka Ndhambi a ni ni hetelela hi ku pfuxa

0: ba bele kwile bana siku le refana ka wana mixer isra fam siku ra bo khomenga ya ka ngwetja mawani malembe ndaku ai siku le refana ka le ramthara 19 ta July ba lebe thaka ba bele kwa bangwanu ngwina he pie pie pie pie pie pie pie pie
1: pie
0: pie pie pie pie pie pie pie
1: Happy birthday, kuna setelo baji, kusuka leti kuna kamsani, isu kula nisha papa joku bai lejua. Na kwa wala beda ya kuna wana na moncha nere, siku arveri nena, wana vili la finia sisipolo kwa kwa kwa kwa kwa tango.
0: Nemi kesa sene baba.
1: Aiseka.
0: Aidanko.
1: Say, and Sonia Makuvele, they come.

hlawuleka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya

0: ndeke kusuka kahle ka lebusi khobela ngwana ba ngiserva mina ba kurende ka nakuthi mina kumesha kwa ikhona man ngwina sokura ngwana ra sasekini kombe ra sasekini ka mahlweni ri xile Afrika Dzonga ri xile ba ngiserva Jesus FM na kuma mkela kusuka tindawu to kwamba na hambana lomba ku mkemeni ngisela Mericon ngwana kwa praise and worship wa cute swa ka ngwina Jesus FM the voice of the nation ngwana ba ngiserva mina ba kurandeka nakuthi mina kumesha kwa ikhona man mina na n'wina ni ta va khi ya tiphina ku ya mahlweni tanihileswi a mi ri ku tiphineni hi minongonoko leyin'wanyana otherwise ke mina na n'wina ve hi va khi ya hi sungurise xisweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a yini ni ya languta ku ri nongonoko u ta wu tshamise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha a wa ri sungula hi ta va khi ya hi tiphina kahle layaka ku va hi khemba kahle riqingho mukhemi byela kumbe le ku prepareni ka yini n'wina eka mpundu lowuwani kahle kuriliya ya ha tiphina kahle swinene ya ta kuma kahle na rito kusuka kahle le eka Pastor David nguna bangiseri ba mina va kurhandeka la ka 10 past 8 nguna bangiseri ba mina and then va yi khe tiphina kahle swiyenge swinharhu leswi nga ta swi ri kona laha ka awara liya xa vumbirhi xiyenge ku ta va ku ku ri timhaka ta ku hi khe hi xiyerhela kahle ti-codes and then balekisesa swi ya kuma kahle xiphemu xa ku hetelela xa ku mirhi yini eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha a yini ni ya dzunisa ya tlangela ya ya tiphina eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mo yi jika mavhengeleni loko hi vuya hi ta va khi ya kahle mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha hi ndlela leyi
1: Jean Care Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850

0: section e fela re ka re prepare ku ya akerekeni mama khola labo duma msawa kwa ijikelele la mugangeni wa rivongo hi mina thank you
1: 0608875942
2: rishini mabizeni wa mina mipfukini na hina hi hlayisekini hi vito ra matimba ra Yeso Kristo wa Nazareta ka mixo wa siku ri namuhla hi le ku katekini swinene mina mani Merlin mana wona siku feni kwala ka muhonisi hlayisekani mabizeni wa mina hina hi le ku katekini hi karhi hi tilunghisela ka mixo wa siku ri namuhla hi la ku ya kerekeni ya mina kereke ya Jesus Reign Ministry Church leyi rhangeriwaka hi Pastor Benjamin Maluleke inkomo danko
3: Merlin Siri, Merlin Siri, da, solo di Merlin.

the way so ngena bangise ri ba mina ba ku rhandeka a yini ni ya ti phina swinene ri simula kahle swa kahle xiwa kahle ka sichava a ku aliko ithemba a yini ni ya themba ngena bangise ri ba mina ba ku rhandeka ya ti phina ya tlangela ya dzunisa eka mpondo wa sikura namuntlha.

Kubembiri wa tumine tsona mingi seru wa jisara feme wa ikaringene kona ikanungunoko wa kereka na hina. Leo mkata wa mkari mfamu sana kathle na shiluba shaka mabunda mwa mthabe. Kambeke ingine kathle rsimura nontando tlope akusitumela wena. Okay, ishiko bashirumi wafundisi kwa na kwa kutaipamela ritora shiko mkesa shunene mfundisi wa hina. Kuba mingini mipushelela moya ya hina. Haike anavela ingata anyanze na isa kujale shishu shika kumakaya kulaweka na shwa moya. Kansas nene hava ingene awara liya yanti sonthelani kansas na kambe eka bashinkwa lava irina bona kusukela loko ra hava jambu kwale ka sontolo wa kusaseka lo wena mingi seru mina kambe loko ra wena ke emashelo lama wa aya kugarati ka ri yang dzunisa lo wa matimba ha hita mai ka ri swivula kuri hina hi ngudzunisa hambi swinga tshembisi ku yena la hi tshembiseke wa tshembeka hi mikari hinkwa mingi seru mina thelani kansas na wena swinene ni bamandlani vuyeleleka wena hikuva u tshama u ri kona kwala moyeni hi va hi ka ri bula letiya na letiya mina na wena kambe ke loko vona inga ku radio ya wena la ku isiya emutini la ku ya kerekeni famba u karhi u ningiselwa na mingiseri wa mina hi audio streaming www.jsrfm.co.za kambe ke loko se ku fika nkarhi wa tinqingo u twanga ku noma ninge ngheni kahle ni nga rungulanga emoyeni ntsena hi 060-887-5942 u ta va u karhi ni kuma hi riqingho u ni kuma xidigital kwala ka WhatsApp ni kona nakambe ke u nga tlhela u ni kuma na hi riqingho ra le nyongeni hi riqingho rin'we ntsena wa ni kuma wa ni khoma hi bula mina na wena kambe ke u nga tlhela uskota na kututumela eka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM. Of course, jela kuri ukateka na mina uri ku eka sondolo.

0: kumen na ruwa dimineti nga seba awara liya kumen wengu na mingi seru wa jisara femneta ni kushitibi iso shashi hata sunene loko kurina loyi ativa kala tlikele hip shpachi tolo leshi ishinga na pasi nzeni kashona na kadra lika doko dela tuneli kwa alishiti jene kumarifuo autia mlongo ula tlikele shpachi nguna mungu tiba haka mgele kusuina ina mungu jela kura haike shpachi shaina shila isekile kwa alishiti jene shaina lesho ranzeka shashi jisara fem tatata shkuma kona kwa alitaba yungu wekele shona ikutla iseka mashu wana wana ngata mkuma kwa uto mungu jela kura haike nila tlikele shpachi shasona sota kushiku mekameke hamishite tanu ina mingi seru wa mina leke eka kana mina ori kwa latin tlintavu hashi tajusi RFM eka chonzo sha 106.0 megahertz FM laba kubani karinfama na wena mingi seru wa mina Ringo, ra 0608875942. Iko ona la ungataba ukarun jela kuru ukateka na mina uri kwihi. Kumbe unikuma kwa alaka WhatsApp. Unikuma yona nambara leifanaka 0608875942. Kambeke ambish tetanu na mingi seru wa mina. Ungatela ututuma uyanele ka Facebook page jaina. Leifamaka kathi wito ra jusi RFM. Uya uyan jela na kona kuri wena. Ukateka na mina uri kwiti na utakona laba kwa wankari nienda. Shara ureka wena mingi. Seru wa mine leo ranzeka.
1: Minjani muhashi. Mkombela kusha vesi. Pisa lema 100. Ya kuzunisa. Uwele lani eka Yehova. Hikutaka. Mwina yungkwenu va akiva misava. Tire lani Yehova. Mita emahlweni ka yena.
0: Na sonto ya kusaseka shunene. Aku pisa lema 100. Aku vesi ya katle shunene. Kese kuwa ikari. Kateki siwa kameke. Itaba ikari ya kone. Mahlweni wana mingi seru wa mina. Nijueli kuru katika na mina. Urkwihi. Tinta otakone. Kasonto lo wakusaseka. So. Iba ikari ya mahlweni. Mwini ito ativu istu. Leti ingana to. Na kwali. Nga koma. Itaba ikari ya mahlweni. Na wena mga skota konsante la voice note. Eka WhatsApp. Inomboro. Ya 060-887-5942 Iwa ikari ifambe kati arusumrangena noa Betusile Ifambe

Kasike mingiseru wa GCR FM, loko wako ustu sasuwe sosh kwa mkari kumemune wa timinete ingeni kate mingiseru wa GCR FM ika awaralia ya kumembiri ika nthika ni wa sikura na mwanta. Loko nongonoko mingiseru wa GCR FM inongonoko luwani kewa religious talk. Loko nongonoko mingiseru inongonoko luwani baku ila kutana kate felike na kongeru. Kamba na ambana kapzona lebs inga kuona katukura indara Afrika zonga shikangwe ke nilika matiko mambe. Tunga kate mingiseru wa GCR FM lebs wako mena wana keta. Waika ifamba kate kusikila kate laka awaralia kumembiri ya gimeta kate felike ika awaralia na ekanhle kaniwa siku rana motla kensin ngwamhlabe kwa unsile ka rukusela kahle feleke ka nongonoko lo wa kereka na yena awara le ya 10 kugimeta kahle feleke eka awara le ya 12 ka skeming 0 GCR FM ngena kahle ka radio ya wena eka jondo 106.0 kona kona ka ritwa ra shaka kwero amkela kahle feleke ri sumra kahle ra pisa let me them 20 sumra kona feleke ri tweke bitu bako atilweni bakusukuri nwana ta kunta imbelela nir atilweni ir simra kahle mingiseru wa GCR FM kafika ifamba kahle feleke ron anda kaso suke Joe Sherman from sana kahle na bangoni na bandawo mingiseru simra kona feleke ritweke bitu bako nangu moya hamseptan ebayike ifamba kahle mingiseru wa GCR FM kahle kanwa sukura na montla mina na wena kaske na vuendla na mfundisi kasukura na

eta vutomi bya n'wina engatini ya Yesu lomhlala madyambu miya kuma ku tshuxeka loko mo peta vutomi bya n'wina eka ngatini ya Yesu aka ha ri na nchumu lexi nga ta mbilerisa loko nhlomulo wu ta mi ta vula mi ku xikwembu wena ya swi tiva leswaku a wu yi tshiki kumbe u yi xukumeta na le ka nhlomulo lowu u na hina bibeleri vanhu lavawani va yime va mbale tinguvu leto phasa loko va ya mahlweni ka xikwembu va bibele yi ri va hlantswa tinguvu ta vona hi ngati ya xinyimpfana mhaka i ku ngati ya xinyimpfana ya hlantswa tinguvu leto thyaka van'wani hi na tinguvu ta vudyoho ti thyakile mara Yesu u ri tanani ka mina tanani ka